Ako putujete sretno, budite naravno oprezni, nego najbolje putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Očekuju se i visoke dnevne temperature tokom dana. Toliko za ovo javljanje. Idemo dalje, sviramo, uživajte. Traje jutarnji program. Evo već je 7 sati i 17 minuta.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

mogli, oh, bi neko znao da sam tu. Cipelice jedne bele zastale bi i prevele stih na asfaltu. Jednom ću

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Ja nisam ona, ja nisam on. Ja sam neko ko ne donosi ti bol. Ja nisam primitivac, ja nisam mag. Ja sam neko ko ti

0: zapošljavanja, jedan program samozapošljavanja. Vidjet ćemo da će to u narednom periodu nam se odobriti. Ukoliko bude, svakako će i poslodavci nezaposlene osobe biti informisani putem našeg portala.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu. Da. Hvala vam u svakom slučaju na ovim informacijama. Bićemo u kontaktu. Svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu i što pratite naš rad službe za zapošljavanje.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

ne smisa, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajdemo nešto toplo jesti,

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Drive Leadership and Talent Conference 2026 održava se 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Prijave su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: HIFA Petrol DOO zapošljava na poziciji prodavač na benzinskim pumpama. Lokacija rada Jajce. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. AD Alpro Vlasenica zapošljava na poziciji Senior Accountant, voditelj računovodstva. Mjesto rada Vlasenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 6.9.2026. Strabag DOO oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista za financijsko vođenje gradilišnih projekata. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Autocentar Gandžgo Hyundai zapošljava na pozicijama automehaničar, autoelektričar. Lokacija rada Lukavac. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na poziciji voditelj logistike. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goražde.